0: Angola, Moçambique, Niassa.
1: Onze horas e 49 minutos e meio. Nkutubika nilaba utoshilako na kuradio Moçambique kuishinga. Watu kwe estampa banda ya 238 metros. Onda media frequência de 1260 kHz. Uewashia otuaishe mundawi ya 8 horas. Lelujunu alamizi. Mazi kuma umge wili mbambonchese. Mweru wa setembro. Shakisha 2026. Mwarijinu na apitia rani kumikrofone. Centra Tecnica Odensio Salvador. Nuzigele jema kono mwashijetu wa shibutikizi. Kutibele patimbe na jango. Nelia ni kuwa. Bondi ya wewashi yao mpaka Malawi. Tukwaula.
2: Somos Radio Moçambique.

0: Noni o kondon vela mandela mpezeka ujilouno wa Alhamisi ya kwa nantawe kwa chilani nkaniza tupo yamba ivanimitu yake. Akonsolo ya mbingo wa chilamu kuno kunyasa, aputa nchito yoko ombele za wantu onche kuti alimbi chenjila za chitetezo pofuna kuchelekeza kumwalila kwa wantu ndiko nangika akatundu jinjali. Aza umoyo mboma lalaku kuno kunyasa, alimbi shakambeni yombele za wantu akudelako kuti achilemekeza zinjila zopewela matenda ya malaria ya gwa kwa wantu chiwelengelo chokuti la 20,500 kuyambira mwezi Janeiro pakalipano kudera lija. Kampani iona za ukhondo ndi maji nthawi ya Matola ipota ntchito pofuna kuchelekeza mavuto jinjali. Omvela emeneya mitu chaje ya nkhani zathu lelo pa masiku 20 kuja yanayi mwezi Setembro chaka cha 2026. Kanizi zolemba ndi kusoma ine Constancia Jabu Del Sofio Daniel kuongolera panchini. Kanizo nchomo zili tingoti kuvetchera kwabwino. Konsolo ya mpingo wa Chisilamu kuno kunyasa, apota nchito yoko ambeleza wantu onche kuti alimbiche njila za chitetezo pofuna kuchelekeza kumwalila kwa wantu ndi kuonangika akatundu jinjali. Wankulu wa mpingo uja nchigawo chino Sheikh Abdalla Omar wakamba kuti chigawo cha Nyasa kawili kawili chimagwapa mavuto Yosefu Kilamaji amwalila wantu ambili, kwa icho palimate yolimbicha kuyeneza uthenga okuzana ndi zinyengo. Nchoguliyu wakamba zomanga nyumba zolimba ndi kusendela malo Yosefu Kilamaji ukalama mwabwino jila zina zake zopwela mavuto ya kugwa jinja. Pali michinje Lusheringo ndi namakula muno ntawuni ya Lishinga mwanda ndi namutimbwa kukwamba ndi lunyomboma lalagu ndi yayo yabwelesha mavuto likafika jinja. Aza umoyo mboma lalagu kuno kunyasa alimbisha kampeni yombeleza wantu akudelako kuti achilemekeza zinjila zopewela nthenda ya malaria ya gokwa wantu chiwelengelo chopita la 20,500 kuyambira mwezi Janeiro pakalipano kudelako. Yapa kwaoneka kukwela kwa nambala ya ovutika nthendayi pa 2% nangati kulekechana niyengo zimwezi za chaka chatha. Kudelako adalimba wantu chiwelengelo chapafupi 20,000 kukwela kwa nambala ya ovutika malaria mboma lalagu kwa chitika chifuko choche pa ukhondo ndi usatumila mausikito mbali ya mabanja yangapo nyengo ikugwavula kwa daoneni malingana ndi nkhani yokamba Felix Berto Nsopela wankulu ofesi yona za umoyo mboma lalagu. Kampani yona za ukhondo ndi maji nthawi ya Matola ipota zinchito pofuna kuchelekeza mavuto jinjali. Nchitozi ziboteka panyengo yomwe kudelako yakali malo ndi maji Yosefu Kila kuphatikizapo mzinyumba chuko chavula zopita. Kampani ija ipita nkupopa maji miji ndi cholinga kufuna kuchelekeza mavuto ya yakulu. Kenaka akapa maji malikoloma amativala jidrenaje pandunda kilomita zizokwanila miya imonji. Wakwela ntengo wa anyezi ntauni ya Beira nchigawo cha Sofala chifuko kudelako wa sowa vutoli la gwa mizika central ndi makininu kilo imonji aguli cha sentu itrinta yapo masiku yopita wa magulishidwa 65 metikash. Wantu asano alimanja mwa apolisi chifuko chokuzidwa panandu osuta ndi kugulisha chamba. Ivi vachitika julo ntauni ya Tete. Omangidwao avika 10 kuja visano ndi finai wena 20 kuja 8 ada komanika nkusuta ndi kugulisha chambacho pa nyumba ina yake pa muji wa Shingozi. Kugwilidwa kwa yawa kwa chitika chifuko cha nchito ya polisi nchigawo cha Tete. Manja mwa omangidwao apolisi adatikomana ti mafukusi 200 kuja 80 mpambu 8 ndi katundu mwina. Malingana ndi nkhani yokamba neneli wa polisi nchigawo cha Tete Feliciano da Camara, manja mwa omangidwao adapeza nazo ndalama zokwanira 3,690 metikash zochokera pa kugulicha chambacho. Chipano ndi ndane Sergio Sikispence chokela njiko la Malawi.
1: Boma la Japan lapereka ndalama zokwana $247,000 kuti likonze ntchito za madzi ndi ukhondo ndi kukhazikitsa gawo lopangira fetereza ku msasa wa anthu othawa kwawo wadzalika. Thandizo la ndalamali labwera pa nthawi yomwe msasawu ukupsinjika ndi kuchepa kwa thandizo la chakudya. Pa ndalama zonse zomwe zaperekedwa, $140,000 idzagwiritsidwa pokonza ntchito za madzi ndi ukhondo kwa anthu pafupifupi 30,000 mu msasa ndi madera oyandikana nawo, pomwe $106,666 idzathandizira gawo lopangira fetereza lomwe cholinga chake ndi kuthandiza bungwe la amayi okwana 300. Lachitatu lino, kazembe wa Japan ku Malawi, Oishi Naito, adati projekiti ya fetereza itandiza kuchepetsa ndalama zopangira ulimi ndi kupanga mwayi wopeza ndalama kwa amayi omwe akutenga nawo mbali pogulitsa fetereza wochuluka. Anati njira zotandizirazi zinali mbali ya khama la boma la Japan lolimbikitsa kudzidalira ndi kubwezeretsa chiyembekezo pakati pa anthu othawa kwawo. Woyimira bungwe la anthu othawa kwawo la Akunuri, a Precious Nkoka, adati mwezi uno udzakhala mapeto athandizo la chakudya la PMA kwa othawa kwawo, ndipo pambuyo pake thandizo lidzaperekedwa kwa anthu omwe ali pa chiopsezo chachikulu. Komishona wa anthu othawa kwawo ku nduna wa zachitetezo cha mkati mwa dziko a Ignacio Maulana anachenjeza kuti zinthu kudzaleka zitha kuyipiraipira pambuyo poti gawo la chithandizo cha PMA chitatha. Kwa bungwe la amayi a UN yomwe imathandiza projekiti ya fetereza, cholinga chake ndi kuthana ndi kusatetezeka kwa chakudya komanso kusatetezeka kwa chuma kwa mbali ya azimayi. Woyimira bungwe la azimayi a UN mdziko muno a Fatima Muhammad adati akazi othawa kwawo amakhudzidwa kwambiri ndi kusatetezeka kwa chakudya, ndipo projekiti ipangitsa kuti zinthu za ulimi zipezeke mosavuta popanga mwayi wopeza ndalama. Kuchokera muzinda wa Blantyre, ndine Sergio Sixpence.
0: Zikomo, ife tatugoza Sergio Sixpence potipa chilazina ndi zinjake uchokera njiko la Malawi. Tikwelekela kupachilani nkhani uchokera pano pa Wireless Studio Gentoni ya Lishinga. Chifukwa cha vula ziwandikira kuno kunyasa a konsolo ya mpingo wa Chisilamu achilimbikira zinchito zopita nkwaombereza wanthu mateyo limbisha chitetezo zinyumba mwawo vonjevi pofuna kuchelekeza nyifa ndi kuonangika kwa katundu ya kusilifike chinja. Sheikh Abdalla Omar wankulu wa konsolo imeneyi wati kuno kunyasa likafika chinja pamaoneka vuto losifukira maji nkuonanga vinthu vosiyana siyana wakambako zomanga nyumba zolimba ndi kuchoka malo moyesefukira maji kawili kawili pofuna kuchelekeza kumwalira kwa wanthu ndi kuonangika kwa katundu yawa. A Sheikh Abdalla Omar wakulu a konsolo ya mpingo wa Chisilamu kuno kunyasa nkwaombereza wanthu kuti ifunika achilimbikile zinjila za chitetezo pofuna kuchelekeza nyifa ndi kuonekera kwa katundu jinjali.
2: Unoso apelo como religioso ya ki possamos acatar essas mensagens preventivas que é para quando chegar esta época chuvosa tentarmos no máximo minimizar aquilo que são os danos. É verdade, uma calamidade natural é difícil evitar, mas podemos conseguir minimizar os seus impactos por causa desta preparação prévia que as comunidades podem levar a cabo seguindo as medidas que o INGD vai nos alertando, vai nos explicando o que é que temos que fazer.
0: Kuno kunyasa, pali michinje luxeringo ndi namakula muno Antonio Lixinga mwanda ndi namutimbwa kukwamba ndi lunyo mboma lalagu ndi yayo yabweletsa mavuto likafika jinja. Yapo mboma lalagu Zipote kazi nchito zo mbele za wantu kutifuni kakale olimbana ndi ntenda ya malaria. Uyembika kumwezi Janeiro pakali pano kudelako adapezeka wantu chiwelengelo chopitila 20 mili kinyentash ovudika ntenda ya malaria. Pamenepa kuoneka kukwela kwa nambala pa 2% na angati kulingichana ndi chakachata ndela licha lakuno kuniasa adapezeka wantu 20 mili. Ivi woneka chifukwa chakuti kudelako pali mabanja yangapo siyatumila mosikito kenaka kuchepekela kwa ukhondo.
3: Nos primeiros dois meses tivemos aumento dos casos, que chegamos à zona de alerta, mas portanto conseguimos controlar com as combinações feitas, incluindo as mensagens de prevenção que passamos a deixar nas comunidades. E neste momento temos que assumir que da semana 10 até a semana 34 que estamos, estamos numa faixa de êxito do controle da malária ao nível do nosso distrito. Então, em relação à malária, teríamos que trazer esses dados. Portanto, são diversas combinações de atividades que fizemos. Para além das palestras, fizemos também jornadas de limpeza, fizemos as visitas domiciliárias para deixar mensagens claras de porta em porta, naquilo que é a prevenção da malária, eliminar dos charcos.
0: Yawa adali a Felisberto Sobela, wakulu a ofensi ionaza umoyo mboma lalagu, nkukamba za nchito izu wapo utapo funa kulimbana ndi ntenda ya malaria, yomwe nambala ya kwela kuyambila mwezi Janeiro pakalipano. Yapo kumatola pali kampani ionaza ukondo ndimaji, ipita nkupota zinchito pofuna kuchelekeza mavuto jinjali malingana ndi kusefukila kwa maji. Nchitozi zipoteka panyengo yomwe pali malo yaendekela maji yokhazikila yayedesefukila kuvula zopita. Kampani ija ipita nkupopa maji mmiji ndi cholinga kufuna kuti pasaoneka ncho kusefukila kwa maji. Udela lija kuli valas di drenaje izo kampani ipita nkupopa maji pantunda kilomita zokwanila mia imoji.
4: Para podermos mitigar os efeitos, primeiro estamos a fazer a limpeza das valas. Estamos a fazer a limpeza das valas, a abertura das linhas de água, para podermos encaminhar as águas para as infraestruturas hidráulicas, isto é, para que as águas possam fluir para o local onde naturalmente devem ir, que é o caso da Bahia e outros locais.
0: Tidali nkucheza ndi wakulu a ofensi ona za ukondo ndi maji pa munisipio ya Kumatola. Nkukamba za nchito izo apota pofuna kulimbana ndi kusefukila kwa maji jinjali. Yapo ntauni ya Beira chigawo cha Sofala kulivuto loso wa anyezi. Kwa hicho wakwela mtengo wa anyezi. Kilu yomwe kale imagulidwa pa 65 metikash, pakalipano igulidwa 130 metikash. Ogulicha katundu mmeneyu akamba kuti kukwela kwa mtengo huu chifuko cha kuti uko agula anyezi yu na koncho wakwezela mitengo kusia kukwela kwa mitengo ya gali moto izo atumila akapita ukaoda.
5: Está demasiado esse preço, foi algo de repente, porque até que eu vim justamente hoje para comprar cebola, chego e encontro esse preço, de 1.500 é demais, de 650 para 1.500 é muito esse preço, mas não temos como. Nós sabemos que para nós nos alimentar bem, ter aquele carril também com aquele sabor bem básico, é preciso uma cebola, então sem cebola praticamente não faz sentido.
0: Ukuli novela ndi malipotia. Tafika kumathelo kwa vonjela kutengelani pasiku la lero. Nambotika lusa kusieni, tikumbushane mitu yake. Akonsolo ya mpingo wa chilamu kuno kuniasa, apota nchito yoko aombele za wantu onche kuti alimbi chenjila za chitetezo pofuna kuchelekeza kumwalila kwa wantu ndi kuonangika akatundu jinjali. Azaumo yomboma lalaku kuno kuniasa, alimbisha kambeni yombele za wantu akudelako kuti achilemekeza zinjila zopewela matenda ya malaria yagwa kwa wantu chiwelengelo choputila 20.000 ikinyentas kwembila mwezi Janeiro pakalipano kudela licha. Kampani iona za ukhondo ndi maji ntauni ya Matola ipota nchito pofuna kuchelekeza mavuto jinjali. Nkanizi zolema ni kusoma ine Constancia Jabu. Del Sofio Daniel, Kongolela, Panchini, Zikomo.

0: Lilwenibuma, Nerwa Centro para Democracia y Derechos Humanos, no provincia Uniesa, CDD. Ninna hima wera, Mikhailo Sotipa Maluku amikotini, wakalikipa hiwa wihiwa, Mikhailo Satu anibariha miteku iya, wa ipapelo singwem hira ovariha. Mashi kwaigo wihiwa, Mikhailo Sosa Marela Mapuro anikada ya atu ohia na hiana ay provincia ela. Masuala mtukweni ula uluma na mashishe inna vastade yolishenga wa mtukumano musa wa sasiriwa osomeliwa mikalilo soka vihira ova hiwa ikipasu singwe mihira atu ovariha miteko sotipa maluku amikotini. Mtukweni ula uhima wira ni mtukumano ula unasasiriwa wira ukalike woka vihiriwa mana ya osamarela mapuro sintimpa ya itu samuhaku ni to ukalike ulipihera ni okavihera utukua wa ukumi watu anikala mitete sintimpa maluku ala. Mutukwene ula uhima wira ikaikai sinoni ya mishankiho watu ali antipa maluku mana ya hivaraka mtiku ni makina. Mashi unatune wakavihera uwele ikaikai ikalike upanya makavihero ni mikailo sotipa maluku amikotini.
1: O nosso encontro acontece num contexto em que a mineração artesanal
0: nem tukuma no ula nasa silaweli kekei ekalike wokwe hiriwa atu anivari hamiteko sotipa maluku amikotini ovahiwe papelo singwe mhira ovari hamiteko ula wawira tu ala ekalike otariha ntukuni hima lamulo Mikhailo Sosa Marela mapuro anveri haya miteko iya ni to okavihira utukua wa mitete simveri hiwa miteko iya
1: os mercados e a distribuição dos benefícios da atividade mineira.
0: Yari Masu Amholili, a Centro para a Democracia e Direitos Humanos, CDD no província Uniesa, André Mulungu, Anlel Hirka, Mikhailo Sopel Overhiwa Kuveya, Wakavhira Atu Antipa Maluku, Overhiwa Epapelo, Nito Okala Utariha, Mikhailo Sosa Marela Mapuro Anikalaya. Asitukwene Aimpa Malamulo, e província ya Wampula, Asomela, Epapelo, Enkilaka Utariha, Miteko Samhaku Sinkila Odariwa, Mwaka Uomalo. Hali ila, ensomani temanahu amteko melo naikale, ukumela e provincia ya Wampula.
2: Mukora oniweha weha, miteko ilibero nafuli wa provincia ya Wampula, wa asemblea provincial, ahemeria enamashiela, narni kunok siram tukumanu mulu pale anetanu, amkora yola, ole okanle mutokelo, amusuru kuni miteko sinkila odariwa, mwaka onro waha 2027, Pasuweli hiwa kaa opanyo mruwari onipiere imiya usera sametikaj, ikonto emia mosa, miloko mitana mele ni tana taru. Otonyira kwa wajarere ya waipurusento tana sheshe nosu, wiyo le otokihiriwe ilio kama kuala umpanya ni yaho atojumili 26. Ndalo mtokero yo la amahiyu, onu upuwele la opanyo msuruku, wa miteko sohi ya na hiya na sinkela ovari wa mahiyu wavo, onipiere ya imiya usena miloko msheshe sametikaj. Wawarika nole otukihiriwe upanyo mtano va onipiere imiya usena miloko beroni sheshe sametikaj. Mutoke lola amiteko ni musuru ku ilo kwa mwaka 2023 sa guverno ya provincia Wampula semeririwe ni mwono wa farlimu wa asemblea provincial kenera mwono wa Podemos Renamu ni MDM arova nyiha.
3: Após a leitura e análise profunda da proposta submetida à apreciação desta máquina assembleia, a bancada da Frelimo constatou que o documento está alinhado com as prioridades.
2: No mala osoma nini weshesha ole ware mutoke lo wa shito kwene warira mitoko sa mwa hiyu ni msuru kwene. Mwono wa farelimu ohona wera etikete ila yotuki hiri wa iye ikale mito mare soho ole liya. Wa mkale loa ya number one ya provincia ni hini kupa dela huwera miteko singwera na ya ovariwa. Miteko iya inalika ilio mkale loa mpanta wolema, ikafari kadana koso, ekumi, makawa ilio masi number one, oteki operelo sana mungene, amu avadu ni mpira. Kwa miteko sote irumina mwetikete ila, Entonho iria muruerio o wajerreio e porcento inipieria tana xexe nosu.
3: O crescimento de produção global é 9.4%.
2: Mpanta yola afrelimu, oni hime wera okupalen le, mutoke lo yola wa moha wokupale la wera. So tuki hiwa iye ikale samurerelo wa mkale loya anamawani e provincia. Anamatonho iria ameono kuma Podemos, Renamu ni MDM, ala avanyiha. Anahimia eshenia kushiririnhi ovanyiha wenno.
4: Somos contra uma planificação que não seja acompanhada de clareza.
2: Iyo kinemere ndiye mutoke lola o hinto nyiria ele enikela wetetra. Ana mwani ampavelo suwela, esheni enikela ovarigwa. Enikela ovarigwa wowe. O nikelo rumelo mturu kukavi, overe mteko seya, nya onari wafalo mturu kweni. Ne iyo enikela ovarigwa, enikela omalihiwa sirini.

0: ya hima lihiwe tane ankela wakula wa mkaja mihi kumihendriaya. Heyo na onewera etikide ila kento yihira epiro sintuneya. Ekale oni kushiria hiya na kwa Nino na wera lelo va akala ana mawani ani hawela. Wa kelela mkape lelo variero ekumi. Mkape lelo la onde panelea tompanta wa miteko soso ma irampa. Okawe liyo masi ana mawani. Miteko muete liyo variero ipakira. Murome lihompanta wa yoya nesekina.
1: Emprego, transporte, segurança alimentar e outros serviços básicos.
0: Masu okuma omtuko manon waneta nwa assemblea provincial wampula opachiriwe enamaili onamalela enamashashiela.
2: E distritu ya Ulujela, e provincia yo Zambezi ya, unkele ya kugrania omale wa sumana, mpikisano uniri wa festival arreyo na makura, mana ya wasasiri waka roha mholo matela otitimhera, mapuro opierani otela elapuyahu. Hali ni mtamana amteko abiju ni wuni.
3: Epoma ya Ulujela, Zambezi ya ola, omala wa sumana yola, enhala hodeli ya mtukumano wa opachira wa festival ya mhiche na makura. Ya dhada kawi ewore, waso kela atu openka, wena chicha epoma yele. Musatoro epoma ya Ulujela, Guillermina Mashika, hodeli ya indho, e festival ela ene elikane den hiku ela po yote ne vatina na virhana ni hiku no penka ane yere ye murun konorwa enada do kamihera utiti miha ni ovuiha dorela saepoma yele o hiyo hole li wa mkalelo wa wipo matipo e festival ya muhike na makura ena hala to hole li wa mitoko dhombo kampiria ndoko nonje ya msatora epoma ya Ulujela Guillermina Mashika.
4: É um festival do Rio Namakura. É um festival em que nós vamos demonstrar aquilo que nós temos em termos de turismo no distrito de Ulujela. Nós sabemos que o distrito de Ulujela é um distrito com um grande potencial turístico, é um distrito com um grande potencial em muitas áreas em particular, mas o turismo, nós temos tudo para dar certo.
3: Muito bem, olha, o hátira indo rei hava, makuru, hina hina miteko, e na hada da oparelela, ui miteko, ola uereye, nima kalelo apama.
4: Em relação à segurança está garantida, nós temos a nossa PRM local, os nossos também polícias comunitários, estão todos preparados para acolher este evento, e para além disso também, nós estamos organizados para que o evento decorra num ambiente de paz e harmonia, sem nenhum sobressalto.
3: Guillermina Mashika, Musatora Epoma ya Ulujela.
2: Nenani lepo ila ilepo yo Tanzania, nikila ukala wa musani tamano amteko Monteiro Bonifacio, unruha ihali sini hima wera, va eita enrua, unuwa piha atu uhiye na hiyana, upanyiwa ni mishankiho sapula, sintanyariwa ni eteku eneriwa elninu.
5: Atu senti 36,000, enahala ukumana ni mahosho au sari ya masi, ukumile mweri wa utuburu onawa mpaka Dezembru, mwaha wa El Niño, o provincia ya Dodoma mwelapo ya Tanzania. Wa mwaha olam, kuverni ya Dodoma, yopaka ya programa enahala umuriha musuruku 30 bilionj wa shillings, onalikana ni 723 milionj wa mitikaj, wii ikaviru yono atu ayo ni sivariwe miteko sikina. Francisca Nselem, Mosamu astoko ina ikuverni ya Dodoma, ohima wi, ahone liliwa mapuro miloko mitana misheche a idishritu itanararu, munahala osaraya momasi ni onavari wa muteko wa otami kuwa muatu. Ti istatesa Dodoma ni okondowa, ni idishritu usa ochamwino, okongwa, omkwapwa, ochemba, obahi ni okondowa. Okumila mweri wa utubru, onawe heriwa wi misewe sinahala upateya, maasi owuria enahala untuwa nyirea, ni sinahala okumela ireta mwaha wa osaria maasi. Francis Kanselemu, ohima wia programa eriwo, tia owaniwa ni osaria maasi, epula eha kuvale orupa, ya saria ni vaholo va owelela. Ekuvernu yoswe liha wi okumela mweri wa utubru, epula enahala opachira wita, mwaha wa El Niño ni enahala otanyira okurumu wa etaya ni hiaka onanariha imata ni miteko sa ohuiwa inama. Kuvernu enale lihira atuwi etame mapuroni a osaria maasi epula eyo hakuvali opachira orupa. Okumela odari islamu ehali ila mfahiru ni miana Monteiro Bonifacio.
2: Niwirena, nini kuvela wa makisroni wanlaka na mkuma nilowa ihapari huku na olelo. Mashinka haya no puxer ne miruni kumhenra huvan laka nam. E provincia de Wampula, nivari ha miteko so washuti ha, ali ankala okavhira miteko sa olimi miteteni, aneriwa mastensionista. Vami kalelo, osowi sabarela ni wavari ha miteko sa olimi, ukumela mwaka ula mpaka mwaka uomalo. I projetu sopira miloko mitanu, va evila yomweda e provincia yokab delgado, sina sumeliwa makavhiro mpuwa mwamsuruku a Fideli. Sekretaryu e laprahu ampanta amapuro opira ni ocha, unna mopira governo a e provincia yo Zambezia, uwe ilo kareke, uvari ha miteko oso hiena hiena, so kavhira orwa atu otipela itu so hiena hiena, so kavhira otukula mpanta opira ni ocha e provincia yo Zambezia. Va laka na, mwari va mosa anadil sofio Daniel ya wehamitipo o mikrofoni, mwari miyo Januar Eduardo. Nupisha na kawira miteko iya olilova, saa huli liwa nno provincia Oniasa, ni uhenaka i provincia sao Zambezia o Cabo Delgado mpaka Wampula. Nira huwa tutene, uhiyu wa malileo, ni muhali urienaka miteko sohi ya na hiena, sinukumihiriwa ni Radio Mozambique. Asante.

0: lima majira miloko miili anlima mvuka omajuni yalima izyo sothene ya weriluwa ka wanjeriwa itonila atasamvuka singwerhiwa wakula mukwara Julio Baulene osweli hawera mutano street ele noruwera mvuka womwaha anamalima wetela ofunti wa banano wa miteko sa olimi ni olipihera olimela ola.
1: No, olima wawe mwota mwopa jela atawo mwoto niya okweha ya okweha vale anapatula lipo janasha anasa ikuni anahela mwemu anahisa ehe majisenyo sinerwa are kani ni yameyo kitare akina uwe kitare nusekela maji akina hiyo ni mwolo akame mutratore lavora gradaje sementera ya dubasao
2: anoto mteko mnaare lihanya na mali mahativi uwe na kweli lipihere kwa olima mbuko
1: etoko ni mpaka huu primero hiyo awa agrikultura ni mobilizari mesh posibili dukomu okale variedade variedade mash produtiva endao ekina é preciso o capacitar uma produtora ou esuele o ala ou porque tu amas o vonha de qualquer maneira mas também eu lhe ouvisse eu também não pode porque tu ouvias tanto como tanto o lima mutano próximo ano quando me lava meu rovenha ninguém não tem eu para ver a tua o primeiro esuele mas a tua apagar a onda a nit madubu curou agora não do mata o hela
0: Julio Baulene moçama estou com ele a mítico sa o lima o majuni é maca oera edstrit ele yokala na matapo ni miyoloko ntoko rieta ruwapala ni rejimwa wawera olimweki mvuka kula emara yeyaka. Mutokwene ole onivekela epoma wera evrililiki utuma itaratore yerilaka wanjerera olimi wanvuka otisitu ele. Mwemara ela otisitu yomajuni erina itaratore muloko ni tanina mosa waseya muloko ni pili ti singwela wa matoko ana malima itaratoro iya kasinkwana wa matoko otheni anlima
1: sinchi pale no sono setor familia no han doze sinchi pale no total 16 ya tisir pale wakili wake na mutano mutano sinakili wa 4 e tempo en el ela ni mpaja la kutumia 300 maji para mweri wa julho, agosto, setembro, o mano da 500.
0: É distrito majuni o crana escola em chutihaniwa o funti o miteko sa olimi ansoma ya anashkola o watamela machira mararu a eyaka yopachira yosomi mpaka ya nararu ewelaka ma provincia sothene sa elapahum mutokwene a escola ela Armando Mungwambe oswili hawera anashikola a eshikola ela enna kavihera to washutiha anamalima miota savana no solima mvuka. Mamata anamalima anashikola ala anna shutiha ala miota savana no solimi ni naveto anni kusha miruku sanamalima enaruiha mashikola. Mutokwene ole osweliha wera mapakelo ala anni kavihera to wera edistitu ele eruwereke mvuka kula yaka ya olimi ni onno perra wera epoma ikaweke izyo sa mvuka so wakuvea unua.
3: O Instituto Agrário de Majuni está localizado no sítio de Majuni.
0: Eshkula yofunti yo Majuni eri emosa etipelingwe o Majuni. Eshkula ela eni variha mitikso hiya na hena ntoko anashkula anitimula eroka mpaka mamata mwana malima. Yaleli haka miota savana na solimi. Kalai, anamalima yamona omisa mvuka. Masi nipiyaho hiyo nale lawera mvuka ola hana yalaka mulinyani. Sotene ya wawera uyareli kiwekala mahosho. Nina vito nini variha mitiko sohia na hiana. Nino na wera to o majuni no kalana matapo ni miyoloko mitokotoko sopalila variha mteko omisena imata sohia na hela na metuvanchi palisha sa ulimi wa mvuka. Ni uwa perrahu anamadima uwera kweli kaleke ovariham deko ola mutaponi wakala uwera niluna yokala yona anela. Masi chiriti yomajuni eri emosa esaranne esajira ni navito miyoloko Sisi

0: mela masi sophanela olima mvuka emara rivothe mpaka opaha estritu yo mekanyelas rini puro no pachira olimi mvuka no o provincia yoniasa.
1: Bastará ver investidores que venham aproveitar os recursos existentes para garantir essa produção.
0: Armando Mungwambe, o suíria toguera anamalima o majuni, anxujara miteko solima nenesene mvuka, munihiku na miteko solimi mwepitikisi dia do campo. Munihiku na, sino niheriwa wana malima miota savana no solimi ni anashikola, mafunti miteko sa olimi ni miala no sapoma, Simvariha miteko saya mwetisritu ele. Wamutukumano ola, anishitihua anamalima, miota savana no sovincha socha mamata, mamuhililo adubu ni mirete sikina, mapitikushiro etaya mata, malelo miri ni matumihiro mvuka ola.
1: Nós temos os dias chamados dias do campo. Esses dias do campo...
0: Hiyo no klana ni hiku na anamalima. Nde ni puro ni ntugu manahu, anashikola, mafunti, amala no weha sa miteko sa olimi, aholili, amiala no sohi anahena sa poma, na suwili haka tu miota savana no sa olimi, mana nina tukumana, anashikola, mafunti amiteko sa olimi, aholili apoma, na anamalima, nashuti hana miota savana no sa olimi, na vitu nasuwila yosuwila, Wana malima ni wiko ana malima la toa klana miota savana anon solimi ansuwela ya hiyo nri anashikula ni suwela hon. Timana ni mpaka hon mitukumano iya ni laka wara kweli ni kaliki owi wanana wavari hani miteko iya sa olimi no o distritu yo majuni ni laka wara kweli ofunti ola wavana no wa miteko sa olimi o kaliki osuweliwa wanjipalisha sa Maraca Mihilo, Malilo, Vuka, Ola.
1: O básico que deve se obedecer tanto entre plantas, assim como entre linhas.
0: Nimiteko, ia onerilwa oroiha muholo olimi mawani, otuniwaka, omalihiwa etala. Namwe melila, amwala nongweha sa miteko so olimi omajuni, Serge Musambiki, ohima wera, mahosho matokweni inkumananaya distritu ele, ari otoa e fabrika yopasa mvuka. Otipeliwa wa fabrika ela wa hala ovaha ikuru olimi wa mvuka otisiriti yo majone ni atu anchi ya mpanya muteko. Mutokwene ole osuwilia to wera e fabrika ela ya hala uwihera wera atu anchi elipihereke olima mvuka ni naveto ya njerike imata amvarla ya muteko mafunti a mwalano wa olimi. Serge Musambiki orromiliha wera ipoma sikane so malanga sede ni onairubi sipanendi otipiriwa ifabrika ela mwetistitu ele.
2: Na verdade o arroz é bandeira, o distrito de Majuni tem um bom arroz.
0: Olimi kwa mvuka ri e bandera ya distrito yo Majuni, mana ya distrito ela ri emosa endunya olima mvuka ola. Etu entunea ori otipela e fabrika yopanela opasa mvuka ola uwera kweli na kwehiriki anamalima. Mwimara ila hiyo apoma ni mvariha mteko uwa sasa alupa arna msuruko uwere tipeleke matasaya inaveto e fabrika uwera kweli ni kwehera niki uvariha mteko ola opasa mvuka. Masi edistritu yo majoni eri emosa ensuwelwa wera eri yorunya olima mvuka dimana ni mvari haa humteko wawa sasira wera kweli mvuka ola okaliko osuwelwa mwelapo sohia na hiana. Mwemara ila nina kavihira anamalima wawasa alupa otuma mvuka ola nilaka wera kweli anamalima ala ipanyiki yopanya wamaha olima mvuka ola.
2: Lansar no mark daquilo que eles têm. Então nós apoiamos eles a procurar alguns clientes para vendermos o arroz.
0: Mutokwene, ole o hokolela, uluma ariki wera, olimi wa mvuka, unnavaha muhaku wa matoko manchi adistritu ele.
2: Estamos a sentir que alguns compram motas.
0: Ninona wera atu akinaki nani tuma miotu, anipaka impasaya. Etu enoni hera wera kweli matokoni onera okelaka musuruku. e Kabihiro umwana ya olimi wa mvuka no o distrito yo majon ano atu akina atuma ichinga akina weriha oteka impa samalata sotenia kweli wamaha wa mvuka mana ya no distrito yo majoni vuka ola onrunya olimwa ona yurupi anyaka tuaka omalanga troka oposto administrativo amakia sotenia sinoni hira wera kweli etaya ya distrito yo majoni kweli yosarana esachira upanila variha miteko sa olimi wahileken leba inropa ka motukumano mosa ni alupa anakoso ni wanchi palisha alupa anakoso a distrito ela uwera kwela ni irane ke samota nerahni varheke mteko ola otuma ni otumiha mvuka ni navito uoper alupa anakoso ala uwera ehane tumaka ayo makina opa samvuka ola nerlaka upa hama hosho oikalana e fabrika yotuna oroiha mholo miruku sinchi
2: com o mesmo projeto para encontrarmos com todos os parceiros do distrito para avançarmos com algumas ideias.
0: Musatro HTT o majone Lourdes Goi Goi, o rave que lá arupa anacoso a elapuahuni a elapu sequina, uera, yahuli que imata itokwene mo distrito ele. Moholeli ole o hima uera distrito ele, yo kalana mioloko sopanila otipila mitipo simisera imata samvuka ni itu sikina, nioko sinivira mioloko itokwene ntoko ruapala, rechimwa ni rieta, sinkala ni maasi kula emara ya yaka. Lourdes Goi Goi osuliha wera, mitipo somisera imata, ohia omisera pahi, sinhala owihera, okumelila ifabrika, serato savaheke mteko, amuavano, ni sikabiheraka wanjerera oroiha muholo olimi wamvuka.
3: Para a produção de arroz, na verdade, a cultura do arroz é uma das culturas bandeira que nós temos.
0: Olimi wamvuka ti epantera no o distrito yo majoni. Mimara ela ni variham teko ni wasaka aluparna musurku wera ewe varihe miteko sohia na hiena sotuna roiham holo olimi wamvuka. Mwaisana na mpanya mulipa anakoso mana ya mulipa amuhaku a elapo yoshina ola emerenre wowera athipeleke imata sitokotoko sophanela wariha mteko wa olima mvuka ndeni nroromelo wera mulipa anakoso ola onhala wabaha mtekotho amavano ohiana hiana amavano ala enera ya jerereke muhaku wa maha wa wariha mteko mwemata ya mulupa anakoso ola. Masi mwemara ela nini hima wera na ukalana etaya yopani la ovariha mteko wolima mvuka no otistritu yomajon. No ukalana etaya mioloko sohe mila uwera kweli atu eweke evariheke miteko sopani la oroiha muholo olimi wa mvuka no otistritu yomajoni. Mwemara ela ni mulipa anakoso ailapo yoshina ni mpanyani ya nulumaka mana niri mpanta wopacherawa mteko ola niri nromelo wera waholo ovira emara inche ni hala oweriha wera mulipa anakoso ola aweke no majun ni woko chitritu ila kerere no etaya
3: periodo nos teremos algum posicionamento deste investidor.
0: Lourdes Goi Goi ohimato wera ruotunia utipela mapuro uwa shuchiha tu miota savana no sa miteko solimi ifabirika sinrehera itusingwela mwalimi ni mapuro anlima ni ansamarilwa izyo ifabirika sa dubu ni itusikina.
3: Nous achamos que a vinda de investidores
0: hiyo nrini nromilo wera opia wa arupa erna muhaku a ilapo sikina no omajoni inhala opaha mahosho ala otoa e fabrika, otoa na veto miota savana na so funti. Nioko apia mulipa anakoso ola. Ahulaka emata etoko toko yoli mamvuka ni ruwa kushaka na malima. Naro iha mwemata ela enashutira miota savana na so limi. Mwemara ela ni lima mvuka ola Hitari haka, miota savana no sa olimi. Me pere que sinisa de forma rudimental. Soteni ya wamu hawa hi suela soteni. Wa kalawera no kumelera mulipa anakoso. Onguela mwela posikina. Awaka olima imata so hiya na hiya no majuni. Ni hala kweli upahama hosho. Ala, ni navetoni hala utipela. Ni puro no upanila. Upasa mvuka. Ola mana ifabrika. Ya upasa mvuka. Soteni ya nerilaka wera. Rohe ke muholo. Distritu ila. Masi tonina wapera. Alupa anakoso. A distritu ila. Uwera kweli. Ehana etumaka. E fabrika yo panila opasa mvuka nerla ka wera kweli ni tukule ke distritu ila mahukwano mvuka ni nkusha no o majoni rohaka mpako lishinga mpako mandimba wera na paseke uru wotune ya wera lupana kusu isa seke wera kweli mpua mamiyari mitana mosa nitipele nga fabrika opanila opasa mvuka ola ni nru wera no majoni
3: fabrika o servisos di processamento melhor de arroz dentro do distrito de Majoni.
0: Mholeli ole osuilia to wera oruwa utunia osuiliha va duniani mota wa mvuka onlimwa omajuni oniasa.
3: Promoção da marca, primeiro nós pensamos como governo que...
0: Kwa kala wera nuluma sa miruku uso panila ovuiha mvuka onlimwa no omajuni. Ihana ni barihaka mteko opanila kweli operatu uwera kweli eweke wariha mteko ola. Ruo tune ya wera hiyo distritu yomajuni nilimeke imata sinchi mpaka ni pahaka distritu ntoko yomeke nyelash. Nerlaka wera kweli ni pachiriku olale ya wera mvuka yomajuni. Ni huko mvuka yomajuni ruo suli uriwa winkela. Timana ntoni nasa saho miota so opanila orunya olale ya mvuka wa majuni. Mwisana, na haa sasira wera, nivariheke mteko ola wa internet. Masi wakarawera na ukumelela mulipa na koso, onera olimeke itonila tasokuwa na 5,000 sa mvuka, ohala okuya wera ola aswilihiki wa dunia ni wotene wera otstriti wa majuni. Ori ni puro andruya limwa mvuka ola. Mtano, nina somela wereha itonila tasopaha 30,000 wanani ntuna wera ni paheke maatelo itonila ta ia wera ni kusheke mvuku wala ni no majoni rohaka mipanta so hiya na hiyana sa elapahu nyugo ipasa so tene sava duniani inaweto sa elapahu siyana siwelaka wera mvuka ola onwela utistitu yo majoni Lourdes Goigoi musaturo utistitu yo majoni. Answili haka sae kabihiro unguana ya olimi wa mvuka watu. Governatora ai provinsi yonyesa Judite Masengele ohima wera mpua mwa olamulilawe. Onruwa sasiraka wera aheleke ekito. Itu singwela mo olimini. Weriluaka wera itu ya sikaleke sorehiriwa madistritu wala o provinsia ela yonyesa. Judite Masengele oswili ha wera utipiliwa wa fabrika yore herera itu singwela walimi ni vanchipalisha mvuko distritu yomajoni onhala okavihera wera atu ihihashike uvarihani mteko walima mvuka.
4: Convidalos a investirem.
0: Nina wapera lupa na koso wa ila pahuni aliapo sekina wawera ehana iwaka walima imata so hiyana hiyana so upanila oroiha muholo walimi wa mvuka otisiritu yomajoni inaveto mipanta sekina sae provinsi yoniasa. Nuko hiyo ni ntuna ni hieke olima vakani ni mvuka ula na njiri ki matasaho. So tene ya singwerea ni alupa anakoso. Enere weleke mipanta so hiyo na nisalapa ahu ni sae lapo sekina. Mwemara ela anamalima anchi otisiritu yomajoni. Anvarila mteko ni vini so kuvea masi awamutu aurina muhaku anawana itaratore. Ni tu sikina so panilo vari hamteku olimi hiyo ni hala okala owi wanea wera nri alupa ni nsuwela olima mvuka ni vaholo vari hamiteku so tenia ohalo kweyo tipele e fabrika owera kweli e pasake mvuka ola onrunya osiveliwa ni atu ae provinsi yoniasa ni amipanta sikina sa elapo ahu
4: nosso arroz que é muito apreciado não só em Niassa, mas também fora de Niassa.
0: Muito bem, olha, o Suíli Hawera é Conselho Executivo Provincial. Então, eu vou lá, o Itana, a Lupa, a Muhaku, o Wera, é Tipele, me tipo, sou panila, o Missera, itu singuela mwolimini nshereshere mamioloko mitokwene simvira otsiritu yomajoni o provincia yoniasa.
4: Temos sim, porque nós temos o Rio Legenda.
0: Iyo no klana mioloko sitokwene simvira omajoni ntoko rieta, ruapala, rijimwa, wakalawera sinotipiliwa mitipo, somi sera. Itu singwela mwolimini nihala olimakemara yotene ni hiwe hiraka epula pahi. Nuko vaholo wa wonania mahosho o hiya na hiya na mahu kwano epuli mpachera Dezembro hiya ka utubru ya pachera ya kalai. Kimana ontuna ya wera kweli nitipele kimitipo somi sera. Itu singwela mwolimini wera nilimeke memara eri wote. So tene ya nerlaka wera nilimeke mvuka ni solima sikina. So tene ya nerlaka wera kweli e provincia yoniasa eroke muholo. Ni naveto ori wotuni ya kweli otipela e fabrika yo upanila opasa mvuka otisitu yomachoni. Memara elani mpanyania ni wasaka alupa a nakoso a ilapo sikina uwera kweli we etipele e fabrika so panela o kwei hera mteko walima mvuka wano ya tipeliwa e fabrika ela uhala o kwea wera anamalima e buaseke mvuka ae wakala mahosho o tsiritu yo majuni inaveto ya hala o hiya ulimela mivini so kufuwea tipeliwa ka e fabrika so hiyana hiyana wanonto munno na tu antimula o majuni wakano lishinga uwere paseke mvuka ri etu yorika masini nrin romelo wera akala lupa na koso enera tune otipela e fabrika ela umpanta ole wa e provincia Ionias.
4: Seria bom que tivéssemos isso, mas vamos ver se alguém vai estar interessado nisso.
0: Governadora a e provincia Ionias, Judite Massangele, ansulia ka samiteko simvarihiwa ureliwa ka wanjereriwa imata solima mvuka otisiriti yo majoni o provincia ela. Etisiriti yo majoni empanyania eriari ya e provincia Ionias, yo kala na ikomo 9.059 kilometros quadrados, ni anni kala tu okwa na 53.665. Ntoko, ohimawe mwalano mwepitikisi onetunua Instituto Nacional de Estatísticas.